0: उन खास कर गते बेग से स्प्रेड तो जो या तुम ना बाकी ना ता बॉर्डर से चकल ना तंग चेजर में ना दक्षिण ना ता सीजन पुकले कुले ना ता बियरे सीजन जो फिस्ता ना ता सरियांस पामा मो चसिन या यंबो यंबो ना ती लोकल ना तंग जगह मामो आ ना ता दमर दमो जगह होनी का ना ता सर लसे जो या खोर बचे ना ता सरियांस मिना छेत छना यंग दुमेन में जो खास कर गते इसका फंक्शन चीज ना का तो खास कर गते बक्सटोन जर या बाकी प्रोग्राम संग सकन जर ngati plastic di bottles zirna ya thali zirna ya des za chala gon ngata kol bathon thon duk chana duni ka cham chik gas tam ya ta zarush es
1: ko aise control nahi kar sakta agar sab ki ngata group chi cho se community cho se ya village level ka gaon level ka ta control be zarchas bu di mumkin mushkil jo nyan me sa pata chi bar goshan jo individual fardi fardi zimmedari in ki rang zindagi ta cha ki ngares plastic waste plastic bottle khimo ka to use ba me minduga ni wajah se ke cham se plastic din me mahine me kitna generate ho raha hai dun sa ka samba ka to agar ngati silkhan khas kar youtubers ka to ta na jo inshallah yung mi future nga ta di facebook kam cha chen bakhshish
0: bakhshish jos para mamo tus pus nga ta jin ta mo minduk laju pika nga ti program nge nenot khan ni ma sul la fesan sharban chul la gazu french geres ja tu sam bakhshish
1: bakhshish jo friend pe nadia in ki nyan me sa pu nga te plastic waste pu kam bacha ju nyan me sa pu nga ti local jute bag yani nga ti rasi bag wax istemal bacha khas taur par nga ti student la di waste being chas pe ka hamesha school inna colleges inna inshallah debate ben duk cha juka sabakhshish
0: bakhshish sharba nachunika gazuk khagriyot sarsok nyunze bemingna kharkhor samajak bemingna salvose trusol sepchigunut pen azgrali khalusavis lajupika yangrichiga ra uju serimo rentoshan vaksona na vaspese ngachi di program pula tustans pe bahut bahut shukriya
1: bakhshish shukriya
0: dena interview na yambo dinsi akashwani kargili sharba nachuni program pu thamathun Dema jagat yumi tu sunanu yantana yan tuk tuk deman po nga ijazat chazdibus yaju khodanar sahmani fhoran.
2: Daksa sapayantes program nyanil pin sharba na chigun ifya program prut chukhan pe inmin Azghar Ali. Media mika nga jas Akashwani kargili kana zirinyut.

Rajan Akashwani Kargilis nang abinut kan Yuli Sarma Sunsin Sharbana Chung Gamba Yang Rishik Yanti Mezban Sajad Ali Shujaati Juna Salampu Phutmachan Sonshik Singer Dan Jagadi Antang Gamal Saji Kajukse Akashwani Kargili Program Itsirunla Snang Abinut Na Yantang Saknat Met Samet Mitse Skid Lenin Duktuk Rinchan Akashwani Kargili Snang Abakanun ngati fespa podcast si chir diringi di fespa program i chir pyanu ngatas yang rishik ngati yulyanu ko drulin yo pet pe khachan shmang ni skor pyanu diringi fespa grom pe kana sprat bi fralux ba chabet akashwani kargelis nam inna ngatas fralux beno phesang gurlux podcast inang jons ngajas akashwani kargeli kana ga longche inna खसपना दे लोंगपे नोक तजुर्बा यु खन शख्सियत उनदा आकाशवाणी करगिल स्टूडियो नो स्क्यो जुसे यां दुना खुंग इकना दे फील्ड पे नोक अगा जोगा गोथो छन छछसिन यां रगलबा जुस्ते का रंग इखुन मल लख्यों मी तोर तरीकान जुस्तान स्कोर पे नोक ngates खुंग इकना समझोन सक लन मचात दिनिंग दियाना Gurluk sin angjons drul ni yot pidi podcast sir panok ngatang na yimbo juksu yot kargir zungi mingun yang na jawan educationist dune yimbo yimbo Ladakh UT kargir zung anok NTA coordinator dune yimbo yimbo khorang Nehru Yuva Kendra na yimbo lo banch sapa thut lu se gyalba zuste ga khuri khawun man lakhon juks khani nang do min ma administrator kam ex principal at jung public school ngatang na nyambo Jafar Ali Sarjuksiyo kuri fiqus lokso lokso school ni anu tospa shesano shesle ni kan phun sapa career counseling ikha on man lekhon se phun la shes len mi zostan ni nyambo yambo dare di competitive dor pe anu tus pe anu ngata gats zosta chiga di phun la khunti kha on man la khon an chik shes long pe anu khunti gumba dun la spoin chik khato abing cha sin zashas bu di kha on chak ngata nga probal bisun chak palep chupi fralux benyo set akashwani kargil ne bu thute akashwani kargil is pratsir pe anu dres pe fia suba chas nan la nga dis pratsir gu zuks pe ka jafar ali sar yaranga singing ir sana chas akashwani kargil zanzu su chosna yaranga ju chari अच्छा जाफर अली सर नतंग खर्चन मांग चिक चिक चजर न का तो आकाशवाणी करगिली रेडियो संग अभिनीत खानुन सपा नते चाम चिक चिन यंथे को फेस संग अते सोम तु सुन सपा हागो इदि तम छिरुन जा प्रोजेक्ट पे तोन पदान लुस बात खोंगा गाजो जोस्ता जी का खुंते शेसपु लसेंग नु क्यों से अर्गेल ब जोस्ते का खुंते गोंबान दुन लफिंग एन चिक यरगे छिन्दि तुस पे नु खुंतांग ए probal bisun na tsoxla e rgyutun na tsoxla e generation na tsoxla ordong yar base sin phal base dun la bingchas bu cham cha khachas zin zarchas bu diam ruk ga mal sa chi kang ata lam gyak chi ga khonga hago ma thoba yod na khonga di bar no awareness ma cha yod na di esperanza nga te ching en tik bu yan tang tsox khas pani gane khong se nga tas akashwani kargil sna abin yod khan nga ti yuli phese sang sar ma sun sin cha palep chupi nga tes pralux ba cha tang chana di nga ti jaxzeri mi sang no drul ni yot pepi spera mong mo tamcer mong mo mang mong mo diu ne anuna shmang chik chik ngata nga education er mang bu nga ti shes er mang bu chezer na dare ga mal sa chig anuk shes met bi ngata yul chi mi duk tuk shes met bi nang chi mi duk tuk shes e khachen inches pe ka tan tan base kunti phubal bi sun la hago mi sal bo ti de ata amig mi duk tuk na e char mig mi duk tuk chana dare ngati ang khasung phubal bi sun chapa shes pu cham za khachen in zarchas bu di lokso lokso mang unika nga tes esperanza tam churun sa nga ti somar gyutun sa panga ti generation un sa panga ti nasun sa palep chu chas panga ti khawne nu chik chik song chana ta nga tes mo mutus ma futpa nga ti goma di podcast e chiri guzuks pe ga nga yeri kana des pe kana nga ti tam sir pulo guzuks buk samet pa ju chezer na ka to importance of education dari di tus pe nu nga ta mana khachan chezer na ka to ga suchi gela education na ka to kho chani thup pe nu lak pe nu ko zbrel chimet pa o chimet pa drul ba na jok san ga gyak chi ka na kho khatu fok samet pa lushas men ga mal sa che ka khwesing pe nu jik sap chimet pa lushas men chana ding nu o de thup chan pe nu nas brel spell by p ngati la chala kuzar na katu di education po in di knowledge po in di shes po in chana dare di halat na thesa ngata spera ta na katu di education i cham sing ngata society nu ahmiyat yo cham sing ngata importance yo dun ni yambo yambo ngati di generation ni spera ta na ngati di gyutun la suma nasun la khunti masatun na